Vi hiver den frem igen og får stødet den af, fordi det fortjener den sgu. Da, så skal vi have fat på to mennesker, der hader hinanden den dag i dag, altså. Men de var venner engang og lavede musik sammen. The Game og 50 Cent, det her, det er Hate It og Love It. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to

0: velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for
0: luft.
5: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.